0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Koe tau presa kuka ia ba moe fasi en seti fitu tahana e atu ia maa kau whanonga leti oko tope. Kai tau tau te fito ki a te koe te vita kupu koe fasi en kuke manako tahai. Eni seti fitu taha. Pea nea ki telefoni ni u mao koe tokua. Koe tala noa koe presa kuka. Koe pe mai.
2: Ki Paka more more ave, presa kuka.
1: Ave oi. Presa kuka ki Iran. Awe ki Iran, he kou nau fie mao. Iyo, koe tau presa kuka aia, pau mou, kapau teke ki mou wau ki he presa kuka, ofa mai. Oku kalaske heke he, eh? Eku wai kalasi, kapate mou kukul pe wai kalasi uhila, anu na, alugea anau o kumi.
2: Pa wai kalasi ya
1: koe pot pe, koe foi kulo pe ia, koe foi kulo presa kuka, koe te mgou te kuki ai, oku yahe no ki, ki foi nopi o lunga pe he funga kulo, ai u te he tukutukuange, eku e, nga koe te mgou ku tano koe presa kuka, koe ke te alha ha mai mo mea ki tua. O koe no whakaato pe i loto, koe mea koe uwawe koe no kuki, koe mea uhawe hawe koe koe e miti. Pa koe koe tukutukuange ai, uku alureva ea koe a kitua. Eh? Ai koe whasio na osisio ia he matapure pe mei Afgan, na ne kuke makare maua ia he makoe sena tae ua pe tolu. Koe ne koe no ne kuki nei pe he, eh? Aina ne whamatala me koe koe ae mea. Ka koe tuko he tai mini, oku o mai foka papalangi ia, o furi he presa kuka hangi koe no ai he uhila. Te whaingo fuangi, fo iri pateni pe, lomi pe koe os pa panifaefe ngā ue ko me peo whaiko toki oho mao kai. Kaike, mo tolu kota peo koe ki mo wau ki he teknolosia mo ilo koe ni. Mea lele ie ni, sio koe mea e ko pehe ko hafo i ngā ue ia, oku ilo i pe te tauako mei he programa ni teo koe aho ni, ai presa kuka. E kaunga lele ikai o moni e kaunga lele ya ka te koe ko inga ko ka pau te ke loto ke o mai he taimi ko inga ko taimi to ko taimi nga we te longa we pemo pe taimi ni hi ko inga ki ko ko ko slow cooker
2: te aki ta pong pong ko ye he slow cooker
1: ko pong pong ko be u inga ka pati fo mata la ke ki he slow cooker
2: o ku ya ke sa ia ko me aka ko ai ko he slow cooker. Ka koe pressure kuka ia kune keep ka ato e flavor ai
1: kaike,
2: roto.
1: Koe mea ia. Mm. Kaike, ka koe hinga e kutala no, fatala noa. Koe pressure kuka e tokoni rewa ia kono tutu uhi fo ho time cookie. He ka pau kua toko taha whimu e kina koe hinga aue. Aia koe taupe koe. Mo kumiha mo pressure kuka. Pea mo aia nge supo mini te fitu koe ni. Pea ka pau.
2: Moa he
1: supo
2: hui.
1: Moa.
2: He hui.
1: Supo moa mi te fitu. Mm. Aiko ko tau peko e supo moa mi te fitu koe ni ka whaiwhai ange pe a owa e fwoi kuki koe ni pe a i lalo pe fwoi kuki koe ni i he minite ua noa kei tika pe ia. Kei tika pe ia. Ai a he koe kapati kanga o fika eho taimi.
2: Na e filtari ke ai e laise. Ke kuki e laise ia. Os mau e moa ia. Kei tari ke sai e laise ia.
1: Ai moa presa kuka e laise. Ke si ange pe e fe.
2: Io ka lava peo whakahue fwoi meta he taimeta.
1: Okay.
2: Next week te whakamatala e pressure
1: cooker. Ai koe uke kaha u, tuku i e tuai a e ola koea o e pressure cooker. Ke lawe i he tonga kotoa. Paka pau kutui mahalo, e lawe peto e whaita koe. Mea taha naha hata a e whanau he programa e piako. Iyo, koe taa a shene.
2: Iyo, na iai pe taa ia he Facebook a koea Griffith High School.
1: Pesa. Eke tuk tope whangita koea a he pesa e RTCA.
2: Mo toko lahi koe hau go, eke mai koe koe haie ki tama. Hena toko whae e kau tamai tangata. Ko Leslie, mo Visione, Viliami, mo Silaman. Pa ai e fwoi toko tolu lalahi ia, o nautu ri mui, pa tu umea Silaman ia ki mua.
1: Hau
2: e kakai ia, ko hai e ki leka, ko tau fihe, ilonga pea Silaman o kei tau si. Kau koi maari e ne whaiva, pa nau hao e ki hao ke pune ako a mau tolu, e ke mai pa what ia e ki leka ko e nai taki, ko ia nai taki.
1: O mu kaas fiha Silaman e taimini?
2: Seven.
1: Year seven. Taman. Wanoa ka pate ki tō hake o year 10. O ku maari e pute ben whaiva ana.
2: Iyo.
1: O ku hoko a Silaman ia ke ne kui. Ke ne kui. Fu naklai.
2: Nā ku Māori au pito pe whaiwai e tamai tangata kua a kālo mokiko.
1: Māori pe, Māori pe kau ki, ma kei pēsi la mani, ma kei pēsi la mani, ku wangai whaiwa pe re kāia. Kai ke, koe, ngangai te mini, uti tāna noa whakalau lau noa pe ke lava mea e whānau, koe hinga kono wako ina tolo. Koe hinga koe nau au ke proklama koe niu ku whalere o nau kauai.
2: Pena uke whakatonga ngai a sitan, hene toto lea whakatonga.
1: Iko stani ule fatonga pe. Ko fangi mea ni ka pau ke fanongo mai. Neongo pe ko ako ipe ai malo ele lei fefe hake. Ko gifo i dialogue le gere kaya. Foi dialogue le gere kaya. Ka ko tai migo e ovare pe ko nga akia e ho fa nau i hafeitu. Te ke ovare ai. Pa ku hange ko ki tamai ki mata no ke ki stani. Ugune ngawe aki eia. Maole lei fefe hake. Ai a koe koe motoko tope, kei tau ono, toki tau ono i menanga tue, tamakoe ni. Kaugune osi ngawe aki fangiri a tongo, fangiri fangiri koe koe hau tuku ia.
2: Saike tau ilo.
1: Koe kaumue saike tau ilo ai. Koe koe fangiri lea, ai a kono moni whaere i heni, tupu heni, kaugune lava o ngawe aki fangiri a whakatonga koe ni. Toe tau mite wanoa, pe a lava kakate tau polokalama i he houan, whamaloa tai pē, koe ngā koe kaumai ki he tau polokalama, neongo pe ukuwhewhe, kai ke fuu lahia information i ku lava ke o atu pe mei heni, ka ukuhinga pē maui heni, ke tokoni pe mō whakalata-lata o tau kakai, he koe mea lelei a e te whanongo mo e te whanongo re teo, he fuu fonua lahi koe ni, o giai hā re